0: Ravenki formuli deljenje množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj so tvojata Ramstor klubkartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Gledate zamagljeno? Kataraktata ne čeka, a rešenijeto je blisko do vas. Vodenica. Dobivate 100% medicina i 100% doverba. Zakaži pregled denes na denica.mk ili na 02-306-8-288. Specijalna očna bolnica Denica Skopje. 8 godini liderstvo v oftalmologijata.

77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Май 2026.

0: have nothing. Whitney Houston, taman za sobudenje, za so vreme vo nadvor poteša. To je sakav da kažem. Fantastičen vtornik. Tako, kako se vikaš ona makedonsko toro? Dve napred, tri nazad? Jaz kje vi kažem. Se vika ceni na gorivata. Znači, ne možeš da ne se fatiš na ovo oro. Pa makar ima ovi dve levi noze. Dizelat od dinas pokače na 2,5 dinari, benzinite za 2 i 2,5 dinari isto. Žurka. A doprva počela svatbena sezona, ima da go vezem ova orava, hej. Znači, vova ora na cini na gorivata, nije znaš li koji sme? Nije sme to izet što došao od stranstvo i nema pojma kako se igra orovo, ama se drži i ne se pušta, saka da učestvuva. To je to. No, normalno za sekoja oro prvo treba zagrevanje, zato ajde da ni najdeš jedna pesma za budenje.
1: Ova je tvojot moment. Presenija našata programa. Poračaj pesma za budenje.
0: Što ke kažeš, što treba da slušam ovo utro? Ajde, poveli na Viber. Isprati mi jedna glasovna 072-607-777. Jednostavno, ovo glasovnata ke mi kažeš koji si od kare si, koja je ta pisna što treba da je budi cijela Makedonija. I to je to. Najlosno na svet. E sega, samo treba da bideš i brz, zato što sikogaš šef ili šefica nova naša programa je to i što prv stigna od isprati glasovna.

I wanna love you. Ili može bi sepak misliš da je podobra opcija je od 2007. Timbaland sa The Way I Are. Znači, hit i pol. E sega, vreme je da vidime. Kako ste glasale? Što ste rekle? Are poslednji odvoz vednaš kaj nas na Instagram?

Lola Janke ova. One Thing. Preslušujeme samo hitovi na kanal 77. I dodeka toga pravi me da te pucadam na onaj moment koga konečno gdje tragne sivo životat. Rabota, financi, stabilnost i odednaš nešto ki te čipne. Okolo tebe počnemo da prašuvat koga ke se smiriš, koga ke najdeš nekoj. Ray je na ta tema, te podržava i ta razbira, pa od što ta razbira i hit će se napravi. Where is my husband?

Titanium CA i David Geta Vović od Sodebika. Vreme vovo maj, e kako što? Viber 072-60-70-77. Denove de sonce, de dožde 28, de 10 stepeni. Kako da se opiše? Eve Vasko ni pomogna, veli, vreme vo je kako žena vo PMS. Često ovako znamo da si go opišeme, ne li? Što da se pravi kako ima nekoj sličnosti? Ajde, daj mi nekoja druga sporadba. Vreme vo maj, e kako što? Viber 072-60-77-77.

Posilni smo su hitovi na kanalu Sinu Sidu. Ili kako što vili Kelly Clarkson, Stronger. A hitovite ne se i na radio.kanalsinusidu.mk. Bo koje je bilo vreme, na koje je bilo mesto, možeš tamo da si izbereš i da slušaš muzika po tvoj vkus na jedno od 10 radio stanici. A možeš i da ga menuvaš jednostavno so jedan klik. So easy. Kako hitot na Olivia Dean što dolaga sega od tamo.